gbogbo àwọn tó làmì láka láwùjọ wa ní àwọn ìṣesí kan pírí lòlògbò tó kó lára tálé ìdí abalájọ ni pé bí wọn bá ti jí láàárọ wọn kọ wá oúnjẹ gidi sára kí wọn tó wá gbé pabambarì lé lórí ìyín un syrup of hemoglobin vitamin b12 tí yóò gbógun ti àìtó ẹjẹ lára pé àbí kó máa rẹni láti inú ṣíbí méjì dìde òṣèré lójúmọ yóò mú ara rẹ yá gágá láti ṣiṣẹ tàbí ṣeré o lè mú lásán tàbí kí o kó papọ nínú ẹlẹrìn dòdò tó fẹ gbé lọ síbi iṣẹ tàbí ibi ìdárayá Dijon syrup of hemoglobin takiji gbera iloya pelu Dijon Dijon syrup of hemoglobin vitamin b12 agbara tironi lagbara eka iwe pelebe inu re o

0: káàkiri ṣayọ fún ìtọ́ wà dùn sílẹ̀.
1: Ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ máa sùn dáadáa o ó sì nídìí iṣẹ́ ò lè tán láíláí yóò sì máa wà ńbẹ̀ títí ni ẹ̀sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì múkà.
2: Kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kún bí òṣùwọ̀n bẹ́ẹ̀ sì ré orí mátírẹ́sì múkà nìkan lẹ ti lè rí
3: múkà
2: à ń fi ìlera kún ìgbésí ayé ènìyàn.

0: 333. Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency. Belufort Foundation ló mú ilé ìwà tó yín létí.
1: Ẹ̀gbọ́n, ẹran ti dé ṣé kí n gbé sínú freezer ńlá?
2: Mo gbé síbẹ̀ màjẹ́.
1: Ó dà díje náà ti dé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
2: Ẹ tán.
1: Ẹ̀gbọ́n, àwọn oníbàárà ti ń wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá?
2: Màjẹ́, kò sí ìbéèrè kankan mọ́. Nígbà tá a ti ní ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi, ìlú Sun King Power Up Pro Solar Inverter. Eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n, o lè gbé freezer, o lè gbé sound system. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán. Kódà, bá a bá fẹ́ lò fún gbogbo inú ilé yìí.
1: Yé, kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
2: Kò sí ìfòyàmọ́ nígbà tá a ti ní Sun King Power Up Pro Solar Inverter. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó tóbi. Ayé kò dúró débi tí iná ẹ̀rọ rẹ yóò dúró. Yípadà sí iná tó lágbára pẹ̀lú Power Up Pro láti 4 kVA sí 30 kVA. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 786 5.

0: àdídùn tó pé lékè kí ló ń sí ọ̀rẹ́ mi èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń ṣe àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi sedap supreme noodles ni o
1: ìtọ́wò yìí yanrantí kí ló wà nú ẹ̀
0: adìẹ ló di gidi òun sì ní èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú sedap supreme noodles
1: bẹ́ẹ̀ ni o noodles aládùn tiwa èyí tí a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi ó sì ní rírí àdáyébá tí ò jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí nàìjíríà

0: ẹ̀gbọ́n ẹran ti dé ṣé kí n gbé sínú prison ńlá.
1: Wọ́n gbé síbẹ̀ màgẹ́.
0: Ó dáa díje náà ti dé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
1: Ẹ tán.
0: Ẹ̀gbọ́n àwọn oníbàárà ti ń wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: Màgẹ́ kò sí ìbéèrè kankan mọ́ nígbà tá a ti yí ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi ìlú Sunking Power Up Pro Solar Inverter. Eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n o lè gbé freezer, o lè gbé sound system, bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán. Kódà bàbá fẹ́ lò fún gbogbo inú ilé yìí.
0: Yèé kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
1: Kò sí ìfòyàmọ́ nígbà tá a ti ní Sunking Power Up Pro Solar Inverter. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó tóbi. Ayé kò dúró débi tí iná ẹ̀rọ rẹ yóò dúró. Yípadà sí iná tó lágbára pẹ̀lú Power Up Pro láti 5 kVA sí 30 kVA. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 786 54.

Bat láti ojúlé dojúlé ni ẹgbẹ́ ìgbèríko tó dá dúró tó sì ń ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti fara hàn ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èrè lórí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó mílíọ̀nù méjì ní ilé. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́ ti Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé láti bí ọdún méjìdínlógún sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT láti ojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dá lákọ̀ọ́kọ́ ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí ní ọjọ́ ìdìbò. Ẹ jáde láti dìbò, ẹ dìbò yan.